Hala tu a se bele tsoke ra tshwenga le sedi mo tsoko tso metse le ngwana ngwana na ke dikele di magazine thabang le nna ka moqebelo ho senga me elambata a re dikele di nna ke di mo di le mashume a mahlano le motso le mong fela he tsa lenyalong se le jikopa na le molekani wa ka ke na le di le motse mashume a mabedi le metse e robedi re le lenyalong a ga lenyalong ko mamela fela dikele di nna ara ewa mamela weso ne o tla bona dintho tse nga thadi ke sa halla a 086 3003084 086 3003084